یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 20 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائچی سنائے اور جنوبی کوریا کے صدر ای جے میون نے جنوبی کوریا میں ملاقات کی ہے۔ رہنماؤں نے خطے میں توانائی کی فراہمی کو مزید پائیدار بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ اس میں پورے ہند بحر الکاہل خطے کے لیے ذخیرے کو بڑھانا شامل ہے۔ یہ سربراہ اجلاس منگل کو جناب ای کے آبائی شہر آندونگ میں منعقد ہوا۔ اس سے قبل دونوں کی آخری ملاقات جنوری میں جاپان میں ہوئی تھی۔ اجلاس میں تاکائچی نے کہا، خاص طور پر مشرق وسطی کی صورتحال کے پیش نظر بین الاقوامی برادری اس وقت بہت مشکل دور کا سامنا کر رہی ہے۔ صدر ای اور میری قیادت میں میرا ماننا ہے کہ جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان مثبت رفتار قائم کرنا نہایت اہم ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے ممالک ہند بحر الکاہل خطے میں استحکام کو برقرار رکھنے میں مرکزی کردار ادا کریں۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں نے مشترکہ طور پر میڈیا سے خطاب کیا۔ تاکائچی نے کہا کہ انہوں نے مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا، جس میں آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک نے خام تیل اور دیگر پٹرولیم مصنوعات کے اشتراک سمیت انرجی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ تاکائچی نے یہ بھی کہا کہ دونوں رہنما اس معاہدے کی تفصیلات طے کرنے کے حوالے سے کام کریں گے۔ دریں اثنا ای نے کہا کہ دونوں ممالک اور امریکہ کے درمیان جاری تعاون خطے میں امن اور استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے امکان کا اعادہ کرتے ہوئے ہندیہ دیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں مذاکرات میں ایران کے رد عمل پر نظر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تنازع کو ختم کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کا مستقبل ابھی تک غیر یقینی ہے، کیونکہ ایران نے کسی بھی فوجی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اشارہ دیا ہے۔ ٹرمپ نے منگل کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران معاہدے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، مجھے امید ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں انہیں ایک اور بڑا دھچکا دینا پڑے گا۔ ساتھ ہی امریکی صدر نے تجویز دی کہ وہ محدود مدت میں ایران کے رد عمل پر نظر رکھیں گے۔ دریں اثنا ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے منگل کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے مذاکرات کو ایک موقع دینے کے لیے ایران پر حملے عارضی طور پر روک دیے ہیں، لیکن انہوں نے نشاندہی کی کہ واشنگٹن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھمکی کو امن کا موقع قرار دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران متحد، پرعزم اور کسی بھی فوجی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 21 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی حکومت مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے متاثر گھرانوں کی مدد کے لیے $3 ارب سے زیادہ رقم خرچ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ گزشتہ موسم گرما کے مقابلے میں بجلی اور گیس کے بلوں کو کم رکھنا حکومت اور حکمران اتحادی جماعتوں کا ہدف ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال جولائی اور ستمبر میں بجلی کی مد میں 2 ین فی یونٹ کی سبسڈی فراہم کی تھی اور ماہ اگست کے لیے اسے بڑھا کر 2.4 ین کر دیا گیا تھا۔ رواں سال موسم گرما میں حکام گزشتہ سال کی نسبت 1 یا 2 ین زیادہ کی فی یونٹ سبسڈی فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان اقدامات کے لیے تقریباً 500 ارب ین یا $3 ارب سے زیادہ رقم مختص کرنے کے منصوبے کا فیصلہ جلد از جلد اگلے ہفتے متوقع ہے۔ فنڈز رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل محفوظ شدہ سرمایہ سے حاصل ہوں گے۔ منصوبے کی وسعت کے پیش نظر رواں مالی سال کے لیے ضمنی بجٹ کی ممکنہ تیاری کے بارے میں بات چیت بھی ایجنڈے میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ اپریل میں مشرق وسطی سے جاپان کی خام تیل درآمدات کا حجم 1 سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 2/3 کم ہوا۔ اس کی وجہ آبنائے ہرمز کی عملی بندش تھی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ درآمدی مقدار سال بسال کے لحاظ سے 67.2% کم ہو کر تقریباً 3.8 ملین کلو لیٹر رہ گئی۔ نفتا سمیت تیل کے زمرے میں آنے والی ترسیلات 79.4% کم رہیں۔ خطے سے مایا قدرتی گیس کی درآمد میں 76.1% کمی آئی۔ مذکورہ درآمدی کمی کو پورا کرنے کے لیے جاپان نے دیگر ممالک اور خطوں سے تیل کی مصنوعات خریدنے کی راہ اپنائی۔ امریکہ سے خام تیل کی درآمدات میں 38.8

اشاریہ 8 فیصد اور درآمدات میں 9.7 فیصد اضافہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ وہ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی ممکنہ فروخت کے بارے میں تائیوان کے صدر لائی چنگ تے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ بدھ کے روز واشنگٹن ڈی سی کے قریب اینڈریوز جوائنٹ بیس پر نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ہتھیاروں کی فروخت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے لائی کو فون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا، میں ان سے بات کروں گا، میں سب سے بات کرتا ہوں۔ مذکورہ معاملے سے نمٹنے کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ صورتحال پوری طرح سے ہمارے قابو میں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والے سربراہ اجلاس کو انتہائی اچھی ملاقات قرار دیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا، ہم اس پر کام کریں گے، تائیوان کے مسئلے پر۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے شی کے ساتھ اپنی بالمشافہ ملاقات کے بعد تائیوان کو ہتھیاروں کی ممکنہ فروخت کے بارے میں بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے تائیوان کو چلانے والی شخصیت سے بات کرنا ہوگی۔ اس کے جواب میں بدھ کے روز لائی نے بھی بات چیت پر آمادگی کا اشارہ دیا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے تائیوان کو ہتھیاروں کی ممکنہ فروخت کو سودے بازی کے لیے بہت اچھا ہتھیار قرار دیا تھا۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں دو طرفہ تصویراتی روابط کو مضبوط بنانے کا عہد کیا گیا ہے۔ انہوں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے ذریعے اپنی یکجہتی پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے فوجی حملوں پر نکتہ چینی کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات بدھ کے روز بیجنگ کے عظیم عوامی حال میں ہوئی، جس کے بعد وہیں سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔ دستاویز کے مطابق دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے فوجی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ متحارف فریقین کو بات چیت اور مذاکرات کی میز کی جانب واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جاپان تیزی سے دوبارہ فوجی قوت بننے کی جانب بڑھ رہا ہے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ دستاویز کے مطابق چین اور روس نے جاپان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی نئی عسکریت پسندی اور دوبارہ فوجی قوت بننے کی راہ ترک کر دے۔ بیان میں یہ عہد بھی کیا گیا ہے کہ دونوں فریق توانائی کے میدان میں تعاون کریں گے۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کی طرف سے ٹیرف میں کمی کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے، جس میں دونوں ممالک کی $30 بلین مالیت کی اشیاء کا احاطہ کیا جائے گا۔ حکومت نے دونوں ممالک کی طرف سے نافذ کیے گئے برآمدی کنٹرولز کو معطل رکھنے کی نومبر کی ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے گزشتہ ہفتے ٹیرف کم کرنے پر بات چیت کے لیے تجارتی کونسل کے قیام پر اتفاق کیا تھا۔ چینی وزارت تجارت نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ٹیرف میں کمی کے لائحہ عمل کی تشکیل پر بات چیت کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کی ہر فریق کے لیے مالیت کم از کم $30 بلین ہوگی۔ وزارت نے چین اور امریکہ کی طرف سے عائد کردہ برآمدی کنٹرول معطل رکھنے کی تاریخ میں توسیع کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی اور کہا کہ ایسا کرنے سے دونوں ممالک کے مفادات اور عالمی برادری کے توقعات پوری ہو سکیں گی۔ لیکن وزارت کا یہ کہنا کہ چین قوانین اور ضوابط کے مطابق نایاب معدنی دھاتوں پر برآمدی کنٹرول کو لاگو کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ معقول خدشات پر کام کرے گا، ہندیہ دیتا ہے کہ چین ان پابندیوں کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ چین 200 بوئنگ طیارے خریدے گا۔ یہ انکشاف سربراہی اجلاس میں طے پانے والے سودوں پر وائٹ ہاؤس کے اعلان سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ جاپان کی حکومت مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے متاثر گھرانوں کی مدد کے لیے $3 ارب سے زیادہ رقم خرچ کرنے پر غور کر رہی ہے۔

اور اپریل میں مشرق وسطی سے جاپان کی خام تیل درآمدات کا حجم ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً دو تہائی کم ہوا۔ اس کی وجہ آبنا ہرمز کی عملی بندش تھی۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہیرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 12واں سبق کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی عبادت گاہوں اور مندروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام چینی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ ٹوکیو کے اساکسا علاقے میں واقع سینسو جی مندر گئی ہے۔ وہ دونوں مندر کی تعویذ فروخت کرنے والے حصے میں ہیں۔
0: جاپان میں اوماموری کہلانے والے تعویذوں کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں، یہ برے واقعات سے بچاتے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 12 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام ایک چھوٹی سی گھنٹی والے تعویذ کو ہاتھ میں لے کر کہتی ہے،
0: یہ بہت پیارا تعویذ ہے نا؟
1: میاں اسے تفا کرتے ہوئے جواب دیتی ہے،
0: واقعی بہت پیارا ہے۔
1: تام ایک اور تعویذ کی جانب متوجہ ہوتی ہے،
0: یہ بھی اچھا ہے۔
1: عملے کی فرد اسے تعویذ کے بارے میں بتاتی ہے،
0: وہ انمسوبی یعنی رشتہ بندھن کا تعویذ ہے، اس کے 800 ین ہوں گے۔
1: تام کو عملے کی فرد کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔ میاں اسے سمجھاتی ہے،
0: بندھن میں بندھنے کا تعویذ۔
1: تام عملے کی فرد کو تعویذ دینے کا کہتی ہے،
2: جا کورے او کوداسائی،
0: اچھا تو پھر یہ دیجیے۔
1: وہاں موجود کئی تعویذوں میں سے تام نے رشتہ بندھن والے تعویذ کا انتخاب کیا۔
0: آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، بہت پیارا تعویذ ہے نا؟ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کوائی اس میں صفت ہے، اس کے معنی ہے پیارا۔ اوماموری تعویذ کو کہتے ہیں۔ دس جملے کے اختتام کو شائستہ بنانے والا لفظ ہے، اور جملے کے بالکل آخر میں نے اس وقت لگاتے ہیں جب آپ کو توقع ہو کہ مخاطب آپ کے احساسات سے اتفاق کرے گا۔ آج کا نقطہ اس میں صفت کے بارے میں ہے۔ کوائی کی طرح جو اس میں صفت ای پر ختم ہوتے ہیں انہیں ای اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ اس میں صفت کو جس اسم سے پہلے لگایا جاتا ہے وہ اس کی صفت بیان کرتے ہیں، مثلاً کوائی او ماموری یعنی پیارا تعویذ۔
1: لیکن انور صاحب، میاں نے تو کوئی اسم استعمال ہی نہیں کیا، اس نے تو صرف یوں کہا، ہون تو کوائی یعنی واقعی بہت پیارا ہے۔
0: جی ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ای اس میں صفت اکیلا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے پیارا یعنی کوائی، اس کے ساتھ دس نے لگا کر کوائی دے۔

0: اس نے کہا جائے تو یہ زیادہ شائستہ ہوگا۔ آج کے مکالمے میں تام نے ایک اور تعویذ کے لیے کہا تھا، کورمو عید اس نے، یعنی یہ بھی اچھا ہے۔ اس میں ای یعنی اچھا بھی ای اس میں صفت ہے۔
1: اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
2: کوائی، کوائی دس نے، کوائی او ماموری دس نے۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مختصر مکالمہ سنیے جس میں تحائف کی دکان میں موجود ایک ٹی شرٹ کے بارے میں گاہک اپنا تاثر بیان کر رہا ہے۔
3: میتے کونو ٹی شرٹ
4: اوموشیروئی دیس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
3: میتے کونو ٹی شرٹ،
1: دیکھو یہ ٹی شرٹ۔
0: میتے، یہ فعل میرو یعنی دیکھنا کی تے شکل ہے، جو کسی سے کچھ کرنے کے لیے کہنے کا بے تکلفانہ انداز ہے۔ کونو کے معنی ہے یہ، اور ٹی شرٹس دراصل ٹی شرٹ کا جاپانی تلفظ ہے۔
4: اوموشیروئی دیس نے،
1: دلچسپ ہے نا۔
0: اس جملے میں بھی ایک ای اس میں صفت اوموشیروئی یعنی دلچسپ استعمال ہوا ہے، اور نے اپنی بات کی تائید چاہنے کا ایک انداز ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
2: اوموشیروئی، اوموشیروئی دیس نے۔
0: اور اب اپنا تاثر بتانے کی مشق۔ فرض کیجیے آپ کسی بیکری میں ہیں جو مزیدار ڈبل روٹی کے لیے مشہور ہے۔ وہاں آپ توقع سے بڑی ڈبل روٹی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ حیرانی کے اس تاثر کے لیے آپ کہیں گے اتنی بڑی، تو بڑی کو کہتے ہیں
2: او کی، او کی۔
0: سامعین کوشش کیجیے۔
5: او کی دس نے، او کی دس نے۔
0: اب تصور کریں کہ آپ تحائف کی کسی دکان میں ہیں اور ایک خوبصورت بٹوا دیکھتے ہیں، لیکن اس کی قیمت آپ کی توقع سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اپنی حیرانی کا اظہار یوں کریں گے، بہت مہنگا ہے۔ مہنگا کی جاپانی ہے
2: تھکائی، تھکائی،
5: تھکائی دس نے، تھکائی دس نے۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے تلفظ کی درست ادائیگی کر لی ہوگی۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ تام کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
6: کوریو کوداسائی،
0: کوریو کوداسائی یعنی یہ دیجیے۔ اس میں کوداسائی کے معنی ہیں دیجیے۔ جب آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہیں یا ریستوران میں کسی چیز کا آرڈر دینا چاہیں، تو صرف اس چیز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہیں کوریو کوداسائی۔
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں۔
7: کوریو کوداسائی،
8: کوریو کوداسائی،
9: کوریو کوداسائی۔
1: اب آپ اسے دہرائیے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے۔ ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام تعویذوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے۔
10: それは縁結びのお守りです。800円になります。
11: 縁結び、恋人ができるお守り。
6: じゃあ、これをください。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ۔ آج کے مکالمے کا مقام سینسوجی مندر ہے۔ اس مناسبت سے جاپان کے مندروں اور عبادت گاہوں کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں۔
0: جاپان میں بڑے شہروں سے پہاڑوں کی گھاٹیوں تک ہر علاقے میں عبادت گاہیں اور مندر پائے جاتے ہیں۔ عبادت گاہوں یا معبدوں میں قدیم زمانے سے شنتو مت دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، جبکہ مندروں کا تعلق کوئی 1500 سال قبل دوسرے ایشیا ممالک کے راستے سے آنے والے مذہب بدھ مت سے ہے۔
1: اکثر عبادت گاہیں اور مندر سیاحتی مقامات کے طور پر بھی مشہور ہیں۔
0: جی ہاں، اس کی ایک وجہ صدیوں کا وہ ہنر ہے جو ان کی عمارات، مہاتما بدھ کے مجسموں اور دیگر آرائشی اشیاء سے منسوب ہے، اور یقیناً ان کے ملحقہ باغات بھی نہایت شاندار ہیں۔
1: ٹوکیو میں میجی جنگو عبادت گاہ اور سینسوجی مندر مقبول سیاحتی مقامات ہیں،
0: اور مغربی جاپان کا نارا پریفیکچر مہاتما بدھ کے دیوہ کل مجسمے کے حامل تودائی جی مندر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک اور مشہور مقام ایزومو تائشا عبادت گاہ ہے، جو دیو مالائی سرزمین کہلانے والے شیمانے پریفیکچر میں ہے۔ مقبول سیاحتی مقامات پر انتہائی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے الصبح دروازے

ڈھونڈتے ہی داخل ہونا بہتر ہوگا۔ اور چونکہ دروازے کھلنے سے عین قبل فرش وغیرہ کی صفائی بھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ماحول بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، یعنی وہ وقت زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین، السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 21 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی حکومت مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے متاثر گھرانوں کی مدد کے لیے 3 ارب ڈالر سے زیادہ رقم خرچ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ گزشتہ موسم گرما کے مقابلے میں بجلی اور گیس کے بلوں کو کم رکھنا حکومت اور حکمران اتحادی جماعتوں کا ہدف ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال جولائی اور ستمبر میں بجلی کی مد میں 2 ین فی یونٹ کی سبسڈی فراہم کی تھی اور ماہ اگست کے لیے اسے بڑھا کر 2.4 ین کر دیا گیا تھا۔ رواں سال موسم گرما میں حکام گزشتہ سال کی نسبت 1 یا 2 ین زیادہ کی فی یونٹ سبسڈی فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان اقدامات کے لیے تقریباً 500 ارب ین یا 3 ارب ڈالر سے زیادہ رقم مختص کرنے کے منصوبے کا فیصلہ جلد از جلد اگلے ہفتے متوقع ہے۔ فنڈز رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل محفوظ شدہ سرمایہ سے حاصل ہوں گے۔ منصوبے کی وسعت کے پیش نظر رواں مالی سال کے لیے ضمنی بجٹ کی ممکنہ تیاری کے بارے میں بات چیت بھی ایجنڈے میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ اپریل میں مشرق وسطی سے جاپان کی خام تیل درآمدات کا حجم 1 سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 2/3 کم ہوا۔ اس کی وجہ آبنائے ہرمز کی عملی بندش تھی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ درآمدی مقدار سال بسال کے لحاظ سے 67.2% کم ہو کر تقریباً 3.8 ملین کلو لیٹر رہ گئی۔ نفتا سمیت تیل کے زمرے میں آنے والی ترسیلات 79.4% کم رہیں۔ خطے سے مایا قدرتی گیس کی درآمد میں 76.1% کمی آئی۔ مذکورہ درآمدی کمی کو پورا کرنے کے لیے جاپان نے دیگر ممالک اور خطوں سے تیل کی مصنوعات خریدنے کی راہ اپنائی۔ امریکہ سے خام تیل کی درآمدات میں 38.8% اضافہ ہوا اور وہاں سے نفتا کی ترسیل میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا۔ تیل کی درآمد کے یہ اعداد و شمار اپریل کے لیے جاپان کے تجارتی توازن پر وزارت خزانہ کی رپورٹ میں موجود ہیں۔ مجموعی طور پر جاپان میں اپریل میں تقریباً 302 بلین ین یعنی تقریباً 1.9 بلین ڈالر کے تجارتی فاضل کی اطلاع دی گئی ہے۔ سیمی کنڈکٹر سے متعلقہ مصنوعات کی مانگ میں اضافے کے سبب قیمت کے لحاظ سے برآمدات میں 14.8% اور درآمدات میں 9.7% اضافہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی ممکنہ فروخت کے بارے میں تائیوان کے صدر لائی چنگ تے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ بدھ کے روز واشنگٹن ڈی سی کے قریب اینڈریوز جوائنٹ بیس پر نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ہتھیاروں کی فروخت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے لائی کو

اس کے لیے تائیوان کو چلانے والی شخصیت سے بات کرنا ہوگی۔ اس کے جواب میں بدھ کے روز لائی نے بھی بات چیت پر آمادگی کا اشارہ دیا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے تائیوان کو ہتھیاروں کی ممکنہ فروخت کو سودے بازی کے لیے بہت اچھا ہتھیار قرار دیا تھا۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں دو طرفہ تصویراتی روابط کو مضبوط بنانے کا عہد کیا گیا ہے۔ انہوں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے ذریعے اپنی یکجہتی پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے فوجی حملوں پر نکتہ چینی کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات بدھ کے روز بیجنگ کے عظیم عوامی حال میں ہوئی، جس کے بعد وہیں سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔ دستاویز کے مطابق دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے فوجی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ متحارف فریقین کو بات چیت اور مذاکرات کی میز کی جانب واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جاپان تیزی سے دوبارہ فوجی قوت بننے کی جانب بڑھ رہا ہے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ دستاویز کے مطابق چین اور روس نے جاپان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی نئی عسکریت پسندی اور دوبارہ فوجی قوت بننے کی راہ ترک کر دے۔ بیان میں یہ عہد بھی کیا گیا ہے کہ دونوں فریق توانائی کے میدان میں تعاون کریں گے۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کی طرف سے ٹیرف میں کمی کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے، جس میں دونوں ممالک کی $30 بلین مالیت کی اشیاء کا احاطہ کیا جائے گا۔ حکومت نے دونوں ممالک کی طرف سے نافذ کیے گئے برآمدی کنٹرولز کو معطل رکھنے کی نومبر کی ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے گزشتہ ہفتے ٹیرف کم کرنے پر بات چیت کے لیے تجارتی کونسل کے قیام پر اتفاق کیا تھا۔ چینی وزارت تجارت نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ٹیرف میں کمی کے لائحہ عمل کی تشکیل پر بات چیت کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کی ہر فریق کے لیے مالیت کم از کم $30 بلین ہوگی۔ وزارت نے چین اور امریکہ کی طرف سے عائد کردہ برآمدی کنٹرول معطل رکھنے کی تاریخ میں توسیع کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی اور کہا کہ ایسا کرنے سے دونوں ممالک کے مفادات اور عالمی برادری کے توقعات پوری ہو سکیں گی۔ لیکن وزارت کا یہ کہنا کہ چین قوانین اور ضوابط کے مطابق نایاب معدنی دھاتوں پر برآمدی کنٹرول کو لاگو کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ معقول خدشات پر کام کرے گا، اندیا دیتا ہے کہ چین ان پابندیوں کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ چین 200 بوئنگ طیارے خریدے گا۔ یہ انکشاف سربراہی اجلاس میں طے پانے والے سودوں پر وائٹ ہاؤس کے اعلان سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ جاپان کی حکومت مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے متاثر گھرانوں کی مدد کے لیے $3 ارب سے زیادہ رقم خرچ کرنے پر غور کر رہی ہے، اور اپریل میں مشرق وسطی سے جاپان کی خام تیل درآمدات کا حجم ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 2/3 کم ہوا۔ اس کی وجہ آبنۂ ہرمز کی عملی بندش تھی۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 12th سبق کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کرنے سے

0: متعلق ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی عبادت گاہوں اور مندروں کے بارے میں بتائیں گے.
1: تام چینی فوٹوگرافر میا کے ساتھ ٹوکیو کے اساکسا علاقے میں واقع سینسوجی مندر گئی ہے. وہ دونوں مندر کی تعویذ فروخت کرنے والے حصے میں ہیں.
0: جاپان میں اوماموری کہلانے والے تعویذوں کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں، یہ برے واقعات سے بچاتے ہیں. تو آئیے سبق نمبر 12 کا مکالمہ سنتے ہیں.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں.
1: تام ایک چھوٹی سی گھنٹی والے تعویذ کو ہاتھ میں لے کر کہتی ہے،
2: کورے کوائی او ماموری دس نے.
0: یہ بہت پیارا تعویذ ہے نا.
1: میاں اسے تفا کرتے ہوئے جواب دیتی ہے،
3: ہونتو کوائی.
0: واقعی بہت پیارا ہے.
1: تام ایک اور تعویذ کی جانب متوجہ ہوتی ہے،
2: کورے مو ای دس نے.
0: یہ بھی اچھا ہے.
1: عملے کی فرد اسے تعویذ کے بارے میں بتاتی ہے،
4: سورے وا این مسوبی نو ماموری دس.
0: وہ این مسوبی یعنی رشتہ بندھن کا تعویذ ہے.
4: 800 ین نیناریماس.
0: اس کے 800 ین ہوں گے.
1: تام کو عملے کی فرد کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی. میاں اسے سمجھاتی ہے،
3: این مسوبی کوئی بھی تنگا دکھی رو ماموری.
0: این مسوبی بندھن میں بندھنے کا تعویذ.
1: تام عملے کی فرد کو تعویذ دینے کا کہتی ہے،
2: جا کورے او کداسائی.
0: اچھا تو پھر یہ دیجئے.
1: وہاں موجود کئی تعویذوں میں سے تام نے رشتہ بندھن والے تعویذ کا انتخاب کیا.
0: آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، بہت پیارا تعویذ ہے نا.
2: کوائی او ماموری دس نے.
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کر سکتے ہیں.
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں. کوائی اس میں صفت ہے، اس کے معنی ہے پیارا. او ماموری تعویذ کو کہتے ہیں. دس جملے کے اختتام کو شائستہ بنانے والا لفظ ہے، اور جملے کے بالکل آخر میں نے اس وقت لگاتے ہیں جب آپ کو توقع ہو کہ مخاطب آپ کے احساسات سے اتفاق کرے گا. آج کا نقطہ اس میں صفت کے بارے میں ہے. کوائی کی طرح جو اس میں صفت ای پر ختم ہوتے ہیں انہیں ای اس میں صفت کہا جاتا ہے. اس میں صفت کو جس اسم سے پہلے لگایا جاتا ہے وہ اس کی صفت بیان کرتے ہیں. مثلاً کوائی او ماموری یعنی پیارا تعویذ.
1: لیکن انور صاحب، میاں نے تو کوئی اسم استعمال ہی نہیں کیا، اس نے تو صرف یوں کہا، ہون تو کوائی یعنی واقعی بہت پیارا ہے.
0: جی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ای اس میں صفت اکیلا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے پیارا یعنی کوائی، اس کے ساتھ دس نے لگا کر کوائی دس نے کہا جائے تو یہ زیادہ شائستہ ہوگا. آج کے مکالمے میں تام نے ایک اور تعویذ کے لیے کہا تھا، کوریمو ای دس نے یعنی یہ بھی اچھا ہے. اس میں ای یعنی اچھا بھی ای اس میں صفت ہے.
1: اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
6: کوائی کوائی دس نے، کوائی او ماموری دس نے.
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب ایک مختصر مکالمہ سنیے جس میں تحائف کی دکان میں موجود ایک ٹی شرٹ کے بارے میں گاہک اپنا تاثر بیان کر رہا ہے.
7: میتے کونو ٹی شرٹ
8: اوموشیروئی دس نے.
0: اب اس مکالمے کی تشریح.
7: میتے کونو ٹی شرٹ،
1: دیکھو یہ ٹی شرٹ.
0: میتے یہ فعل میرو یعنی دیکھنا کی تے شکل ہے، جو کسی سے کچھ کرنے کے لیے کہنے کا بے تکلفانہ انداز ہے. کونو کے معنی ہے یہ، اور ٹی شرٹ دراصل ٹی شرٹ کا جاپانی تلفظ ہے.
8: اوموشیروئی دس نے،
1: دلچسپ ہے نا.
0: اس جملے میں بھی ایک ای اس میں صفت اوموشیروئی یعنی دلچسپ استعمال ہوا ہے، اور نے اپنی بات کی تائید چاہنے کا ایک انداز ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
0: اور اب اپنا تاثر بتانے کی مشق. فرض کیجیے آپ کسی بیکری میں ہیں جو مزیدار ڈبل روٹی کے لیے مشہور ہے. وہاں آپ توقع سے بڑی ڈبل روٹی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. حیرانی کے اس تاثر کے لیے آپ کہیں گے اتنی بڑی, تو بڑی کو کہتے ہیں
6: اوکی.
0: سامعین کوشش کیجیے.
2: اوکی دس نے.
0: اب تصور کریں کہ آپ تحائف کی کسی دکان میں ہیں اور ایک خوبصورت بٹوا دیکھتے ہیں, لیکن اس کی قیمت آپ کی توقع سے بھی زیادہ ہے. آپ اپنی حیرانی کا اظہار یوں کریں گے, بہت مہنگا ہے. مہنگا کی جاپانی ہے
2: تکائی دس نے.
1: جی سامعین, امید ہے آپ نے تلفظ کی درست ادائیگی کر لی ہوگی.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ تام کا جملہ ہے, اسے اسی طرح یاد کر لیں.
2: کورے او کوداسائی
0: یعنی یہ دیجیے. اس میں کوداسائی کے معنی ہیں دیجیے. جب آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہیں یا ریستوران میں کسی چیز کا آرڈر دینا چاہیں تو صرف اس چیز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہیں کورے او کوداسائی.
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں.
9: کورے او کوداسائی.
1: اب آپ اسے دہرائیے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام تعویذوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے.
2: کورے کاوائی او ماموری دس نے
3: ہونتو کاوائی
2: کورے مو ای دس نے
4: سورے وا این مسوبی نو او ماموری دس 800 円になります。
2: 縁結び
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. آج کے مکالمے کا مقام سینسوجی مندر ہے. اس مناسبت سے جاپان کے مندروں اور عبادت گاہوں کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
0: جاپان میں بڑے شہروں سے پہاڑوں کی گھاٹیوں تک ہر علاقے میں عبادت گاہیں اور مندر پائے جاتے ہیں. عبادت گاہوں یا معبدوں میں قدیم زمانے سے شنتو مت دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے, جبکہ مندروں کا تعلق کوئی 1500 سال قبل دوسرے ایشیا ممالک کے راستے سے آنے والے مذہب بدھ مت سے ہے.
1: اکثر عبادت گاہیں اور مندر سیاحتی مقامات کے طور پر بھی مشہور ہیں.
0: جی ہاں, اس کی ایک وجہ صدیوں کا وہ ہنر ہے جو ان کی عمارات مہاتما بدھ کے مجسموں اور دیگر آرائشی اشیاء سے منسوب ہے, اور یقیناً ان کے ملحقہ باغات بھی نہایت شاندار ہیں.
1: ٹوکیو میں میجی جنگو عبادت گاہ اور سینسوجی مندر مقبول سیاحتی مقامات ہیں.
0: اور مغربی جاپان کا نارا پریفیکچر مہاتما بدھ کے دیوہیکن مجسمے کے حامل تودائی جی مندر کے لیے جانا جاتا ہے. ایک اور مشہور مقام ایزومو تائشا عبادت گاہ ہے جو دیومالائی سرزمین کہلانے والے شیمانے پریفیکچر میں ہے. مقبول سیاحتی مقامات پر انتہائی بھیڑ ہوتی ہے, اس لیے الگ صبح دروازے کھلتے ہی داخل ہونا بہتر ہوگا. اور چونکہ دروازے کھلنے سے عین قبل فرش وغیرہ کی صفائی بھی ہوئی ہوتی ہے, اس لیے ماحول بھی صاف ستھرا ہوتا ہے, یعنی وہ وقت زیادہ پرسکون ہوتا ہے.